0: ස්කුලහා කමකායි ෆස්කුලහා කමෙක් ගෙවාහකයින් එ ඉන්සානායෙන් එදුවහුන් හබරු දෙවානෙතෙ.
1: بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
0: أَدِكِيتْ إِنْسَانَا وَنِي إِنَاگِ أَمِلَّ نَفْسُگِ مَچَّوَا هِكِّ كَمْگِ
1: وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
0: إِنْسَانَا إِنَاگِ عُذُرْتَ كُرِمَتْ كُلَ نَمَوْسْمِ
1: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
0: قُرْآن لِبِ وَدَاگَتُمْ අවස්කුරවම කලේගේ ෆානුග දූෆුළු එ කුරවානායගෙන් හරකඇත්තෙරි නුකරවාශෙ.
1: ඉන්න අලයිනා ජම්මහුව කුරවාන
0: හමකශවරුම් එකුරවාන් කලේග ෆානුග හිප්පොල ජමයිකුරෙව්වමයි අධි එකුරවාන් කියවා විදාළුවන්ගේ කුලදානකන් දෙව්වමකී තිමන් රස්කලාන්ගයන් ඔයික්කමකි.
1: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه
0: فهيت من رسكلانج جبريل غفان مدوري كربا اي قرآن كيوا دبا هندو فهي كلي غفان اي كيوا دبما تبع وداغ النواش
1: ثم إن علينا بيانه
0: دين هما كشورم اي قرآن بيان خد دبما ونيوس تمن رسكلانج يشي.
1: كلا بل تحبون العاجلة
0: هما هلا إهنكن واني أدي كيت تيباميهن لو بكرني دنياك خانتكشي
1: وتذرون الآخرة
0: أدي تيباميهن آخرة دو كلمه
1: وجوه يومئذ ناضرة
0: إدوهم مونتك الريتو أليو جنبه
1: إلى ربها ناظرة
0: إمون توك وري رسكلانج بلا بلا تبه
1: ووجوه يومئذ باسرة
0: عدي إدوهم مون توك هتروا مولي بجم به
1: تظن أن يفعل بها فاقرة
0: ما كشيك بدت بنده ورغ خمك كروين خمك ए मून तौगे वेरिंग ही कुरते
1: कल्ला इला बलगत तराकी
0: हम हिला एहन कुनवाने वैनुले कशगंडा हम फुरान फोर जहिंदे
1: वकील मन राक
0: आदि अंगवा हिंदे फंडितें हदा फरवाए कुरानी काकुजे
1: وظن أنه الفراق
0: أدي أي وكيوم كمغا يقين كفه دي
1: والتفت الساق بالساق
0: أدي مرغ سكراتغا إفا عن إفا يا أولالوه دي
1: إلى ربك يومئذ المساق
0: එදුවහුන් එමීහකු ගෙන්දෙවුම් වනී තිබාගේ වෙරි රස්කලාගේ හදුරතශෙ.
1: පලා සොද්දක වලා සොල්ලා
0: ෆහෙ ඒනා අල්ලෝහගේ ෆොත්තෙ දෙ වෙස්නු කොරෙතෙ අදි නමාදෙ වෙස්නු කොරෙතෙ
1: වලාකින් කැද්දබ වතවල්ලා
0: අදි කීන් හෙයෙ ඒනා දොක්කුරියෙ අදි ඒනා ෆුරගස්දී එඹරිදියේ
1: ثم ذهب إلى أهله يتمطى
0: دين ايناگ اهل ورينگ گات بڑا کمتی ہنگموندی
1: اولا لك فاولا
0: کھلےن ہلاگ ہوتے فہ کھلےن ہلاگ ہوتے
1: ثم اولا لك فاولا
0: دین وس کھلےن ہلاگ ہوتے فَهَ كَلَيْنْ هَلَا كُوْتِ
1: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى
0: بَيْكَارْ غُتْغَا اَيْنَا دُوْكَ اللَّبَّانَ كَمَا إِنسَانَا هِي كُرَنِي هِيَ
1: أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَنِيِّ يُمْنَا
0: اُحْرَا لَوَي مَنِيِّ تِكَّ كَمْغَا اَيْنَا نُوَي هِيَ
1: ثم كان علقة فخلق فسوى
0: دين غندو ليكول كمغا اينا بي فاه اكلاغ اي انسانا حدوا فريهم كوربي
1: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
0: فاه ايناغ كيبين فيرهن انهن دباوين مفدوي
1: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
0: إكن إغوتا كوربي رسكالانج مروي فاوا ميهم ألون دروما كولادوم وانتاوي بوديغن نوي
2: كيرت قرآن كو ديوه ترجمائن ديمة ميغنستيني سورة المزمل فنروان آياتم فشايغن سورة نما سورة المدثر فشايغن سورة نما سورة القيامة فشايغن سورة ساليس وان آياتو غنيلا آده سورة غنيلا ترجمة ويدار دفافة وني دكتور محمد حنيف
3: دنيا كي حترو بيتون
4: راچه كي اترا دیکھنون
3: خبرا مولومات
4: ಒಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
3: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
4: ಎಂಗಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಯನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
5: ಎಕ್ವೆರಿಕಮಾ ಲೋಯೆಬ್ಬಾ ಕುಲುನು ಉಫಾವೆರಿಕಂ ಗೆನುವ ಆಯ್ಲಿ ಗುಳುಂತಕ ದೇದೆ ಫರ್ದುಂಗೆ ಗುಳುಂತ ಬದಹಿವೆ ಮುಜ್ತಮೌಗೆ ಎಬ್ಬ್ಯಾವಂತಕಂ ಇತುರುಕೊದ್ದೆ ತರಕ್ಕಿಯ ಕುರಿಯರುಮ ಮಗು ಫಹಿಕೊದ್ದೆ
6: ದೊಗು ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ ಫಿತುನ ಫಸಾದೆಯ ಹಸದವೆರಿಕಂ ಇತುರು ವೆಜ್ಜನಮ ಬ್ಯಾಬ್ಯಾವುಮ ದೆಕುಳುವೆರಿಕಂ ಉಫೆದಿ ಮುಜ್ತಮೌಗು ಉಫಾವೆರಿಕಂ ದಾದಿ ಅವಹನ್ನೆ ತಿಹಿಂಗ ಅದಾನೆ ತರಕ್ಕಿಯ ಕುರಿಯರು ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ
5: ಕೀರಿತಿ ಕುರುವಾಣ್ಗ ಮ್ಯಾಂಗುಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರ ವಾಫವಾ ಬಸ್ಪುಳಿಗ್ಗೆ ಮಾನೆಗಾವೆ
6: ಏ ಈಮಾ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ಥಿಯಬ್ಯಾಮಿಹು ಹೀಗೆ ತೆರೆಯ ಗಿನ ಕಂತತ್ತಕ ದುರುವೆ ಗಣ್ಣಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರು ಬಯನ್ ಹೀಯಕಿ ಫಾಫ ಎಕೆ ಅದೇ ಥಿಯಬ್ಯಾಮಿಹು ಎಕ ಕೊಣಕಕ ಜಾಸೂಸ್ ನುಕುರಾಶೆ ಅದೇ ಎಬ್ಬೈ ಕೊಣೆಬ್ಬೈಕ ಹೀಬ ನುಪುಣಾಶೆ ಥಿಯಬ್ಯಾಮಿಹು ಕುರೆ ಎಕಕುವೆಸ್ ಏನಾಗೆ ಅಖಾಗೆ ಮಸ್ ಮೊಳಕೊ ಕ್ಯೋಮ ಲೋಬಿ ಕುರಾಣೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಫಹೆತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹು ಎಕಮಕ ನುರುಹೇನುವೆ ಅದಿತ್ಯ ಬ್ಯಾಮಿಹು ಅಲ್ಲೋಹ ತಕ್ಕು ಆವರಿ ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರು ಅಲ್ಲೋಹಿ ಗಿನಗಿನ ತವಪಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವ ರಹೀಮ್ ವಂತರಸ್ ಕಲಾಂಗೆಯೇ

0: شاكر من هلا وبعد اللي في ميتين كده ما انت اللي بوني كنيك دهتا
1: سؤال تاكا كي هين فا وان هي كلا يعني ده
0: دهتا ايلي لو بان لا سين فين وانو تو
1: ايلي لو بي هم كم من سولم متريغ اونن جه لو بيغ واه مي دو مولو واه كين ات مي تر سولم مي فا ها كلي اون من دم مي دو مولو واه ده كار ور بودان هم بسنا ده مهم كاي مي گتا ايلي گولم مي فدني لي گولم كون گتا هنوس ايلي گولم ade gulume goto go onna je honek kam kos e onna gaek kama inge to e onna aili kulunu fedigen daane alu mennan e midenwe le gulun onna bayem beduga alu menna kanta ta korwe go tege sabun amal ta behette go tege sabun behbe gaek kama e sabun e kuluna e loy ba e kwer kam fedigen daane detto eh mi ham inge ta war muhim kama wa kalone mi mi dakkani detto
0: ah de den algo me mi wa ka dakkani mi de mauluga wa ka dakkani mi fahu baeri assalamu alaikum ibrahali السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: إبراهيم علي كيني تحالة هو
2: إبراهيم علي حاضر عن الله تحالة كينا ديزنية عن المهمز ساكل ودبيهم لحالة
0: أرغم من حالة سيرات
2: عايزة تلزمي
0: إيه ميتاري أرغم من حالة سيرات كريوار رانغو لنجي تو
3: كو بسار تو
2: كون حالة رانغو
0: بسار تو إبراهيم علي
2: بسار بسار بسار عنا
3: eh
2: me jaga mi mi lama ge den lama to ko tane ahan rasan anin gaden nondo vare ve eh det ve kam ko visar kam kan nukya nukya nondo mi bena de ayo deyo sama damwar kud kor vaad kul ga den iya sama mendur kuri deker deker deker ko ai ani an bi bade vilagan utra karno vare sa anin bare nwe den ha mu son de ka ko ta ban ko phone na nodin
3: me ibrahim me and me had me maulo goto me hani me har aile loiba aile kuluno go waka aile gunto go waka eto ekam kan de mehtuma aila ga haro me hunge dawraki ko bahi
2: a ti me had maulo baire se me har ko eves mirajje ge eves rak mitu rajje tun tere duwanu me har beno non har ming basaha kare masra kara kare me har beno wanu ham duwanu me amila fa macha ngole emiyunna emma bala visnene semiyunna muskoli harmiyunga labai nahane eden bayak mauluga bahad dakkaraka ibrahimale adwam lakami bahade kera ibrahimale bala hagata enno ekal bi solena da nolane emme egotanwane ekama hama ginami miyar mamme bappa enno dane ichchakasse emi manan ich nahane hama emiyuna fenna gotaka olem dana rangal kante rangal maulu etya do ni harmiyum kumno devasta girba hunnale edin vismas kadavale
3: ehm ekankang enung gotaka bebuman ge ta kometes mi aila harmiyum dawarki waram muhimecche
2: waram muhimecche
3: ehm aili loibba kuluno de mehettuman adi tegota zwanu gabol kurikama bes ekankang badlo kurmes alme harmiyum dawarak vegen dani ge
2: badal kurum emi oi dawarako emiyum emi na visnigen ai mi tia mi har mi mne sarkar sarkar ve kome sarkar hota aduga farat amat ekara muhim horiya maulo ba olwaya ga me bahas kuram de edakam ba adwa ha ge milakan rangal wa ka ke ama hita ge emmen ama emmen meri ekan duko fa emmen ge visnu duko fa harmiyung ba sahay ge ole nas kuram ni ama eno gane ibran ge ngani ibran me fast dan te tim bidan ni ama emmen ba bappa dakama na han bappa bana bappa ka me dosar me ke bappa dakama ka ha ge har ka nol vele ekota
0: kam bappa ge tajruba hunnan ta eto
2: a me tajruba na ibran ali me tia radio se kon tia radio ham dire adu uriya chekya de do uriya chekya de rakka tiya datra balan mosa balan nu furare odi datru nu kuna wala bara nu kedare ekam nate ja yes me me dia feliganda dia tim furan gelli ge dia nu bala ama de gan gade ame rues
0: ಇಬ್ರಾಹಿಮಲ್ಲಿ
2: dati ko ngol mun jae mahid nubana mahu ge agadak ko me musara ge siblang le dia musara doala ka 3 rupiya aya mal ga won dehar tingar da won dehar rupiya aya savis ko masay kog ge ek mihar ente libe baivar baivar rupiya ibrahim ali sa chindarin kar bolanna mase kata ma mahala nokuma gemi wadi hote ka banuma mata e visnare furta liben lar bahar timba timba bahar debar akka ko ebba beenu kalahe ekam uno yo papa nakal na cha go ranga wa kan one ekam natija bar 13000 wadi pali anna ratuno ekichche wes
3: ehme mahama
2: ehme wad ibrahim ne yagin no aneka
3: wada bar shukra
2: ibrahim ole munda kina ta dwala ka 4 rupiya libene 4000 masa kogge ege ngol mundi ai ibrahim istage ege mamine mene kogge ngol mundi ai eka mihar na ne har mun dakka ba ka ehn no mene ahan mi sibene do dago dari wes do ole mamma mun dakka ba ka mi hunge emme hama ka mi hunge ke no bana na
3: ibrahim wada bar shukra nget
2: nikol ne debe ole wada bar mar hala
0: shukriya algo
2: mi adam ma
0: alwa med me deki aili le ba kulunu demhetu ma aila ge haru mi hunge dawra ki ko baato mi wahaka faragir be frun khial hissa kur ba fe kurko dannwa nama hama aila ge haru mi hunge dawru wara muhimme me midakkani ge to aila tere gona lobi damhatta e kulunu damhatta muamala ko wahaka dakka kankamuge hal hoda den maseke kurun mi harumi hunge waram muhimu tawre ke det
1: kankamu hal hoda den ma aili gunun tange to guluwe de be gotu ga maseke kuruma aili agutaka inge to aila tere go na hamataka usul ta ejjilun ane jila mi dawra ko de geneste be gotu ga maseke kuruma det to ya quick inge to hori ha kam ges misal takka be gotu inge to ए आ हरमिंग फरातु फेन्नाणी रंगळो मिसालो गतो इगतो मिसाल तक्का बे गतो मसे कुरमा मिकाल वरक गिनकंकं अळु मे हंतनि फाहा कुर वैफि हरमी हुंगे दवरो गतो हरमिंग फरातु फेन्नन जे मिसाल तके गतो दत
0: आ दे ए मि वक्त का एकी गळगु मे मेद मौलुग बे कुर कोल्लाफ कुडे हुर बात का एकी कुडेर कुले तिरे बद्द कोला
4: आइकिया प्रेजेंट्स
5: माजवेर हेने
6: ದೇಹಸ್ ತಿಮ್ಮಣಾಹರು ಎಂಎ ಡಾಕ್ಟರಕಾ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಸ್ಟಕಾ ಹೀವಾಗಿ ಕಮಾಯಕು ಮಸಕ್ಕತುಗ ಹರಕ್ಯಾತಿರಿವಾಣೆ ಕೂಡ ಟೀಮಕಾಯಕು ಪೆಶಿಮಿ ತತುರಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಲೊಲುಗೆ ಫರ್ವಾ ಫೋರುಕೊದ್ದಿನ್ಮುಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಇಂಗಿಲಾಬಿ ಪದಲ್ತಕಿ ಗೆನುವಿ ತತುರೆ ಲೊಲುಗೆ ಫರ್ವಾ ದಿನ್ಮುಗೆ ದಾಯಿರಾಯಿ ಮಿ ಗೌಮುಗೆ ಎಂಎ ಗಿನ ಕಸ್ಟಮರುಂ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರ ಎಂಎ ಮಕ್ಬೂಲ್ ನಮಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಿಹಾರುಮಿ ವನಿವೆಫ

0: فقتل كيف قدر
1: فهينا لعن لذي اينا ريوي كم فدايكم هيجي
0: ثم قتل كيف قدر
1: دين اينا لعن لذي اينا ريوي كم فدايكم هيجي
0: ثم نظر
1: دين اينا بلا وسني
0: ثم عبس وبسر
1: دين اينا مون كوني كولي ادي مون هدي
0: ثم ادبر واستكبر
1: دين اينا فرغس دين ادي بودا وغته
0: فقال ان هذا الا سحر يؤثر
1: فه اينا بني جادو غرونگه كيبين ايسفا وا جادو خمغا منوي مي قران وي
0: ان هذا الا قول البشر
1: آدم گه درينگه بس خمغا منوي مي قران وي
0: ساصليه سقر
1: نكن هرت من رس كلاڠه اينا نرك يودا حشيمه
0: وما ادراك ما سقر
1: ಎನರಕಯಕಿ ಕೊಂಗೆಚಕಂ ಕಲೇಗಫಾನಂ ಅಂಗಾದಿನಿ ಕೊಂಗೆಚತೋಯೆ
0: ಲಾ ತುಬಕಿ ವಲಾ ತದರ್
1: ಎನರಕ ನಾಂದಾ ಎವ್ವೆಸೆಚ್ಚುನು ಬಹಟ್ಟತೆ ಅದಿ ದೂ ಕೊಶೆವ್ವೆಸ್ನುಲತೆ
0: ಲವಾಹತುಲ್ ಲಿಲ್ ಬಶರ್
1: ಗಾಗ ಹಂ ಅಂದಾ ಕಳಕೊಲ್ಲೈ
0: ಅಲೈಹಾ 19
1: ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟೆವಮಂ ಎನರಕಾಗ ಮಚ್ಚ ಹೊಣವಿಹಿ ಮಲಾಯಕ ತುಂಬೆ